Hei, du hører på Ordentlig Radio. Dette er Egil Olsen, altså den ordentlige Egil Olsen. Hør på ordentlige artister på Ordentlig Radio, på Ordentlig Radio.

0: Hei, mitt navn er Rohi Tala.
1: Og mitt navn er Ivan Blomqvist.
0: Og vi er medlemmer i bandet Rohi.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio. Så kan du bare

0: Hei, dette Susanne. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg melder meg ut.

går et gammelt spor. Gjennom skoger dekt av snø. Små drypp av blod i hvert spor. Har farva snøen rød. Et spor som går over måneder og år. Hvor det fører en, veit ikke jeg. En jeger følger i samme spor. Og jegeren, det er meg. Det går et spor, bare Gud veit hvor. Gjennom skoger dekt av snø. Som et tegn på noe. Små drypp av blod har farva snø.

henne som lever etter deg. Mens jorden dreier trofast rundt og være nok med seg. Livet er et minne, et puslespill du lar.

0: Hei, dette Lenny Kittilsen. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Tar du turen over havet, finner du verdens største land.

0: Med et singleslipp I måneden har Martine Kraft og Jump Off Joe kommet til nummer 9 I rekka, denne gangen med Silver Wedding. Asbjørn Ribe en allsidig musiker. Nå han klar med en ny musikk om det største alt, nemlig kjærligheten. Men før det så har han et par ord å komme med.
1: Hallo, dette Asbjørn Ribe, og du hører på Ordentlig Radio.

Sovna i går kveld med radioen på. Våkna i dag til musikk. Trekspill og sang om en sommer en gang. Svaberg og hud og blyg blikk. Jeg gjespa og strekk meg og kika i været. Og tenke på alt jeg ikke lenger skal drekke. Og kjenne at jeg slett ikke savna det heller. Antikje og røst.

0: Med et singelslipp I måneden har Martine Kraft og Jump Off Joe kommet til nummer 9 I rekka, denne gangen med Silver Wedding. Asbjørn Ribe en allsidig musiker. Nå han klar med en ny musikk om det største alt, nemlig kjærligheten. Men før det så har han et par ord å komme med.
1: Hallo, dette Asbjørn Ribe, og du hører på Ordentlig Radio.

kikkerposeboller delt på midten. Påsmurt et tjukt lag med margarin.

0: Med et singelslipp I måneden har Martine Kraft og Jump Off Joe kommet til nummer 9 I rekka, denne gangen med Silver Wedding. Asbjørn Ribe en allsidig musiker. Nå han klar med en ny musikk om det største alt, nemlig kjærligheten. Men før det så har han et par ord å komme med.
1: Hallo, dette Asbjørn Ribe, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hallo, dette Mathias Eik, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg sitter her på

Hei, dette er Nils Petter Molberg, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste en app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

0: Ingebjørg Bratland.
1: Hei, jeg heter Ole Jørn Myklebust, og du hører på min favoritt radiokanal, Ordentlig Radio.

Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi er på Ordentlig Radio, og vi elsker Ordentlig Radio.